0: This is more than a train. It's a hospital on wheels and a lifeline for Kazakhstan's most remote communities.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
0: With doctors and equipment on board, this train

0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan Medical Train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсырама мача
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Опторда, ажағалы пустой, қазы ажағарай кетет бар. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родон осы қарын кеген жоқ болсыздар бе?
4: Бізде не жоқ.
3: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
5: Аманыз. Тоже. Пан, кел, бай, сал, ерте.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айттым, ажақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келет кардиологқа.
6: Айт, мен мына жамбасымды түсіп көрейік, а?
7: Жамбасыңызды қай жер, не болды?
6: Мына жерге сынған, мына жамбасым.
7: Қашан сынған?
6: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағы чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын? Қалай жүремін? Шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist.

0: This is her first time aboard the train.
1: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Тіреді кетесің бірді. Қалси берсен ағам, тіреді қалси бермейсің ба? Жағалап жүре ме?
2: Жағаланы түрігіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: еңбектейді.
0: Еңбектейді ме?
2: Иә, еңбектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші очередь, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып қойғандықтан и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Окошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қаластырма просто. АВР кішкене қисық болып тұрды. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат, зилк пара на жерде, мен кабинет не держишь, сейчас там 4 таблетка. Чепс, пес. Сол хрымызмен, 4 таблетка, су, стакан суп. ОКС подозреваем, жектан этот остро коронарный синдром, жедел коронарный синдром, себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік.
8: Как?
5: Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
8: Жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ. 60-шы жылға? 60-шы жылға кәдімде сіздер
9: Это поздное состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
5: А как там уже билет главврача кто вам отвезет?
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту. У нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond. After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
5: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ
0: көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yeginbaeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year.

бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халыққа, халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
0: Больше всего поездарный даусын, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Chief Medical Officer Dr. Yeganbaeva has decided not to embark on a sixth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayetova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. But cardiologist Dr. Tastan Birkova has decided she'll be on board when the train sets off on its next mission to bring life-saving care to some of Kazakhstan's most remote communities.
3: From breathing heat-resistant coral in Palau to thickening clouds in Australia, 101 East investigates if new technology can buy time in the fight to save coral reefs in a rapidly warming world.
4: Hopefully our corals will be able to withstand the heat.
3: Reef Rescue on Al Jazeera.
5: A job straight out of school, it may sound like a dream to many young people in Europe, but not for 24-year-old Nick, who has been working ever since he left.